0: Ruslan. Ruslan kehet KTP.
1: Eta aing rek mawa beas raskin cenah kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, non BLT artinya
3: bantuan langsung tunai.
1: Oh.